0: yānāngzū zhōnglū gī zāmiān lāsō gī sūbē tāmā yīnā zhā yāmiān lōgdū gī tāmā lāsō gī tā ngē tāmā dī jē tūgurī sī gō mīn tā dī kākbū shirā rī shā rī dōngā lā dī yā chāng shī yuwa bītān dā gī lā gī yīnā lē hā chāng gī kārā sī nā dā dēng kī bē dī jē gī chī lēng gī tō nē dī jē sū nā sō dā ngā nāngzū shū nū lū chōng gī kān jē sī chē jē dā ngā nāngzū dā dī jē tō tē tūn zē dā ngā nāngzū zō dī yīnā tāmā sī shū gō rī bā lā dā dī ngā nāngzū zō dī yīnā dā mī jī gī mī sī shī bī nā lā chā shā mī nē lā shū nū lū chōng tā tā rmā lā sō lī yā mī sī shī bī dā dī jē gī kūm shī tā dī yā chā rī ngā shī dī jē chā rū gu yu tū sā bā yīnā shū nū tū gā mī tā mā dē yā dā gā mā chā tā tā mā dī tā gāng tā rīng bū shī dē tū bī nā mī sī gāng bō yā tā mā mā tī yā gī dī jē gī chā yī yā bū shī lī yā gyū rū gu yu tū sā bā yīnā cām dē yā dā gā lā gā mū tū nē shū nū lū chōng tū kān jē shē jē dā dō tā dī tā tā rīng zām shē tū bā dī jē rī shī ngū yu nā lā
1: dā dū tē shū nū lū chōng gā dū tē nū cī rū ngū zī kāng lī chē tū bā
0: nā sī
1: tā mā gā tū jīn chē nē cē rī shē jē kēp tē hū tā tōng wā
0: nā sī
1: dōk tām tā nū chū sō sī wā
0: nā sī
1: nū mī gī dū tē tūn cī gī dā bē nā chā shē nā cī nū nū wē tā mā tā zhōng lū zā mē gī tā mā pā bō chā bō sī rī bā
0: jī jī
1: gī lū tū tā mā sō cō nī gī chē tā dī tā lā tōk sūn chī gui bā
0: lē sī lē sī
1: dā rīng tū gī dār sī jē shīn bā dā sū sū lē dār sī jē o dā dī yī nā mē nā zā mē gī dār sī jē shīn bā
0: lē sī lē
1: dā dī tāng gī tūn cē gī rī dī tā tūn cē dī rī gī chīn bē lā chā mī gyū wē chē gyū dī zō chī rī bā
0: jī jī
1: dā nye dāng gī mī shēng gī mē sī jī lā tā mā tīn gyū mī ndū sū wē bē gyāng bō dī gē lā yī jī chī gyū mē bā
0: rī bā lā jī jī
1: tā mā tīn nē sīm dū sī sī rī sān dē yō rī bā lā
0: jī jī mū nē
1: sīm dū sī mī tū lā nī gu dīng tā chē tā mē bē gēng gī mī lā lō mī dī wā tāng sīm jē yī mū sō gī sīm khāng chā bē dī tā mā tīn gē lā tā dūng tī lē māng wē nyō gyū dī rī sī bā
0: lēsī lēsī dīn zhē yīn dū zhēn bāi nā tā mā tīn yā tā dā dīn zhē jīgī nī mī dī ngā nā dzū sē bīsh kīng guā dī nā kēshīm shirā rī shā sām gī ngā nā dzū jā lā māng wū jī lī yīn bī nā dā dē yā yī yī wāng chō yā tā tā ngā jīn dē yā sēm chā yā lā sō dzō dī nā dā dī yī dō ngā jī tō yā tā dā dī yā gu shirā yō rī sām yā dī tīn bī nā ngā kī wū shī mā yō ngā dī wē yāng chō yā nā lō lī yā gā kā lā sō chē bē gāp sū tā mā shī tīn bī nā dā ngā pā lō shī shī rī chē mā yō ngā ngā tā dā sēm nā ngā dū ngā dī kē sē mā yō sām bā lā sō dīn zhē gī dā sām lō dīn zhē shī kī jē yī nā tāng dō tā mā tī yā gī dā sām lō tāng bū shū nē mī ndū yā mē nā dīn zhē gī chē tōng mē sām lō dīn zhē shī tāng gī yō rī bā lā tī zā mā sē dā shū nō lū chōng chē ngū nē chā chā bī nē lē dā rē ngī gī ngī gōr dū tā mā tī ngē yu bī nā tā mā tī ngē gī bū dī dā kā rā sī nā dzī bū shī bū shī dū dā dī chāng mē yī nā kā rā sī nā dzī sā jī lī yā gyū rī shā dī tā mā tī ngē zā ngā dzū tā mā rā gī kā rā sī nā dā dzē nyam shū nē mdū dzī ngam dī rē shī dū sī yā sāng gō rī bā lā yī nē lē dā shū nō lū chōng ngū nē chā chā bī nā tā mā tī yā lī yā chō yōng gī dīn zhē gī gyōng gī shī mē dū zā mā yī nā yī ngī tā mā gī gyōng kā rā sū gu yō mē dī tē lī yā tā ngā nā dzū ngī shī sē bī shī mē dū zā mā yī nā tī rīng gī lī zhēng gī yu zhē dā kī rāng gī tāng tāng dā shī kī rāng gī nāng wī shū nē mī dū kīm tā tsū yī nā tā mā dē yā lā tā ngī shī sē bī shū dū zā mā yī nā tā tū gyōng gī tsō wē chū lī yā pār tsām lī yā bū gō yā dī tāng zhō wā yu bē nāng dū dīn zhē shī kī rāng gī yī nā sē jī nā yā tāng tā dū sī ngā nā dzū lōp sū yō ngū nē chā chā bī nē lē dzō dī tā mā dī kā rā sī ngā dzū nē ngā nā dzū kīm tā gī gā bī dīn zhē shī mā yīn bā tā mā gī chī sū yī nā rāng gī mē sī jī gī sū gū dī tā lī gā yī ngī gyō yī kā rā shī ngū yī mē tē lī gā sē bī sū nā mī nā yā wā shī rā yō rā sī ngī rī dōng ā lā wǔ nian shì bā lè, zhì zhì, dà qiāng bù māng dà jì yǐ mì nè lè, tāng bù nè dà kà rè sì nè, gāng bù tāng bù gì bù dàn dì, kè qiǎng bù jì tāng, dà gà nà zù mì mì sì shì bù nàn qiā xiā bì nè lè, tuǎn dà kěng rùng xì qì bè tù càm sù dà dàm sì dì rì bā lè, dà gà nà zù jì gè nà lò lè xuàn zì, dà gà rè sì nè, zhōng yào xìng xì rì bā lè, dì zhè yǐn dù zì bà nè, dà dì sù sù dàm gè dì, yǎ nì kè zhè rè ngì, tā mà tì nè mì xì nè yǐ bà, yǎ mè nè, tā mà mà tì mè xì nè yǐ bà, dì tì yà lì yà, dàm gè yà bù shì nà yà dì, nè kè xì mù shì rà rì sì mì gì rì dù hà lè, dì zhè yǐn dù zì bà nè, dà tì rìng gì lì zì nà lò lì yà yì nè lè, shù nù lù chōng chù yì nè lè, tā mà tì yà dì tì yà lì yà, dà yà xù chōng bì nè, tàng bù nè, mà tì yà gì dì zhè gì rì wà xù yì rì bà lè. Tā mā shi xēn nā kōng kī ngā nā zhū lī zhēn nā lō lī nē lē tā mā dū sī ngā nā zhū yīng chū kī kio mā rī tā tīn zhē māng bō shī sōng bū rī. Tā yī nē lē ngā nā zhū gā bā kī tūn tā ngū nē lī yā zhū dū sī yā tā tū zhā bā yī nā tā mā tī yā kī yīng chū yā kī gyōm zhēn zhō rī shī tā kā rē tō rū yū nā lā zhō rī tī tā. rubala mi bang bu ji ge yin le ta ma sa ti ta gyön yö ba ha ku yö ji ngana ju ta ma ma ti ma ti si ta kan ne mang bu si ge la su su ga ni lo ga la so ge yin le ta di ti ya ching gu mang bu si ne ge yö ri yin le ta ki rang ge ta ma ti ya di ne chun jin chi mo tu ba ta ka le sin ta ma di mu tu ti en jo ya ge din je ge ning ga cha du go ba din je ndu zen ba yin ta ma ti ya di ge ta yin chu ya ge gyum zen so di kha ra chi na la
1: an ta ma ti ya ge gyum zen so di ni ta di kha re
0: Manan zui tuan da zuo di yinbi na, kandai zili ya tu zhugu yuan na la.
1: Gim zi zuo ru di che ba cha cha na, ni do tal di yinbi rung xin ki, xin cha ki niri di chi wo ru ba.
0: Zhi zhi la.
1: Do tal di rung xin di, ni di...
0: Zhi da yin su cha bai su shi ba la.
1: Zhi zhi zhi.
0: Lo lo. Di dan dan nga zui.
1: Tang bu ni ding di lu, da... Kasiin sunde, liya sunde.
0: Shubhala.
1: Cham chamu tuya sunde, chigo shubhala.
0: Zhe zhe la. Tinte yin duzi ma yin na rung singe ta diya yin chuya, tinte cha chugo shubhala. Ta di nga nan zu, yin ya ni kasi zi si shu yu me te liya, ta tinte gi nga nan zu chung shi shun ne mi du ya me na ziri to ne ta tang tinte yu na la.
1: Ta do tar la tiwa rung singe, kya pa rung si ta ne lo ti la wa rung singe si yin be, ngo di ni gu ting la diya yu be, ne zim ling chwe ting ki, zizu ki dode geji nyayam ki dinal da ICD sashuar ba lang ju gyu ba
0: nos
1: simkan kwang zi niri konsulia zhugor ba dota la yin shuya di gilu tang simkan jizo kuyu je chok sung ki eni pen zu shu ginti yu gilu ki di tohne sheba tohne juba chasan ni gu ding ki le jing ki dunbu tang tuan yu be minam la gachu be ya sun de
0: rima lo zu ki be kim na rish che gor ba lo lo
1: jizo je chi ki Duba an surwa dan zi doba an surwa zi ya yu. Ndi, ndi ki, tebe, ndi, dunin chebe, ndi, le jing ki, chubchar gyu ki yu.
0: Nwaz.
1: Simkhan to ne sheba, chishin tamah tenpa, simkhan di shilu du donwa tang, ndi, tablan si yin du gyu gu yu zang, ndi, jizo ku yu chu du, ndi, tamah ten, nun chu ki, jizo ki tewe, lakchar zi xin, ndi, chokpe kumsi du gyu gu yu si.
0: Lese, lese. Gila chamde ya, da gila ge, di, naro na shungu zho, Dinze song xia, zuo di yin da kurang ki rogba xie da nan zu cha zuo tao zong xun nye xie dong a la. Kurang ki rogba di yin tu gyu yin da kares na, kurang su su cha xia bi yin tama ting me yin le da tu gyu rogba di yin le tama xin da ma ting bi kurang ki da nan zu jige ne xun du shui yin xia xie dong a la. Di yi chue ya li ya da du si nye xin nangu yi stu, dinze yin du zimba yin ya shui yin da buji li ya cha chun bi yin da nan zu jige na lo, dinze ki tanya xio rba la. Dinze ki da yang nan zu tama na xin ki nye gyun dinze yun na la.
1: Dele nukun, kala kancham ki nukun dinte jibu yukiri,
0: dinale
1: kari yinzina lungu nan dichi warwal.
0: Jiril. Lesel. Dinte yin duzambayi na lungu nan lol ya tamagi, nigu ding laso gi, gyubze dinte yu duzambayi na ngar shinta gila gi dawa shisha chebi na tamagi nukun di yu sib shi duzambayi na tao zung shu nyengi kirangi chacho kirangi inale, kirangi rogu deya tuyun da tamar rimshi ma. Jaya tiyari ya bugu na ya gittin jayi rwa nang durwa la. Tama di kanda yin na ta nga nanzu kongli ya li zan na lo shuvri. Jige na lo gi shui yin yin na ja. Yame na nga nanzu shuk jigi tama yin na ja. Yame na dianzi yin siya lo gdu gi tama yin na ja. Ta di namba minja wa, namba manja re shuvri. Ta nga nanzu jal ngui ji cha xa bi yin na. Chi lo gi shuk ngui di manja wa. Ta nga nanzu jige na shun na bao zhang shukru wa la. Di manja zan mo do jige kui chi tama yin. Da qinu dabu di yin na gyuru me du zambayi na ngar xin nga nanzu su goya di dangi nu su goyu du zambayi na di tiyali ya gila ngu na cha xa yin na kirangi da rogo ya di dabu tama di gyo zam jie na ya gi dinze gi bugush na sirwa la lese lese da gila ge mutu yin na nga nanzu do da ya yin cui vri siya da gila ge kong li yin na le sem kam ta gi kam gilu la sok to na da sem kam yin na le ya mi ka xie kare sin di na lo gi da nga nanzu tama gi ni gu ting la so yung gui du zambayi na ge bo gi di wa chung se chi 因为以为丁这个从那里过是吧了丁这银不谈丁这银对怎么样那他的确看过是来查出过的银那里当然就多他当然就应属于啊的银你再看最这里啊那边有没有天里啊他的啊只有给丁这开源了 Dindegi jeshi sura dinde taa nganan zu karasna Chengshi la su seib dinde yu naa lagi lagi Ditea liya mutu ne seite naa nganan shukuyin
1: Do taa inshu yaa katsu liwi minti Ani liwi minti nganan zu fashi yan cao Pingu liang biao sashi doa ta Fashi do taa dienbe Tsu go ki jeze rumi Pechu chene Di sui ziki Ani Zenri kejian jiki Ani di kare卡尔法格斯斯的。那些了。那么，你就是东古，嗯，对，就东古，嗯，对，给，嗯，听那老了，嗯，他的车库这边那老，前面这些，他们就外国的面家的，到底印出呀给，大家给拉这些，嗯，开进去，因是这些。那那这这些个入面的，全都，就，就话出入的，嗯，几个站前把这些住。 Rituwaan.
0: Nesela.
1: Ji gata, andi kaam sumne, leo ne sumpar dien tse yangbur zige.
0: Tia zi yangbur zi, rupala. Lo lo.
1: Andi ne, si ne chupar dien tse ding zi.
0: Nos.
1: Dine, dien tse dune chupar dien tse da jibu.
0: Nesela.
1: Dien tse jizamgi cheru chino, andi tizamgi menzegi menzu chilugi tizamgi cheru zhoyu ba.
0: Nesela.
1: Dienze chungna tama juwe labra xinba. Tama na juwe tama ki chengyin chengdu surwa da.
0: Shijil.
1: Di jige khani xinna wo duzi jige da. Anzu yin ege xiu mingyo yinna. Ani dienze jie la wa.
0: Nos.
1: Dienya shuk chenba yuena. Ani gyundu cui da kama chene. Ani chilegi rogram chego yuwa.
0: Nesela. Lo lo. Dienze yin duzi ma yinna. Da kongli ya ge la ge sumung xinji jie. Ga chan lego. Gacchang chu yinpa rwa la dina lo ne ta lehor ne sumpa ra liya yinpa la so tenze yangmu tenzu yinna yakshu shumina susu rangi ta di karasina susu ta semchun ki nubis oma rwa la tenze ki nubis liya tenze rimshi ma sha tubi yinna yabshira yore semgi tenza ma se ta kubde yinna le ki la ki mutu ne ta tama jebi yinna yinna nga nanzo ki zeng kandiri shore ta di hako bi yinna gaji senro chuli yinna le mi mangbu zi tama jende yore semgi tenze yindu tang tong mara ta ki la ki yang tama jebi Gizhen kandir shubay teliya mutu nirwaal. Jik seshe naro na shubayin.
1: Tama ten sam shani ane gam nishu nal aningi parze ju nyungdu chimba.
0: Nos.
1: Chaksi jung chaya sunde.
0: Nos.
1: Chuzu jungni chinchi ane chana yingyi tenze di karze di gundenda jena di zima chaya sunde.
0: Nos.
1: Chuzu nyusab shichi ane yingyi tenze ki loa ne chirpube ane
0: Nice.
1: Tengen ki gyatsa ngab ju chimba.
0: Nice.
1: Lo juem rin chini ane nyingi nyingzi kakbe nyegi nyingi diyan chung tama maten nye da jabar chiyo yuba.
0: Lesele. Ngunay kongli yada gilagi chengsi dindre shinan pepe diyin tama jenge ki mimangbuzi liya rawa tong yu nye resam gejit wala. Tanga nanzu tama diyin kongki nangdui nalol liya da tama tenbe nimik shunay mendo da yengi nganzu subu nalol liya nukyun kare sungu yume te liya da chengsi rangal dienze seb chungudu shubri. Gubab deya gilagi da yin nganzu tama di kesi jebi na chuzu chuzu nalol liya susu subu ya karesan juu zhugu yub dindre shirit wala. Dindre yindu zambay na rimshin tama jeya diyin hacha ngi kesin buri chasamgi ta dina lol yin le mi mangbu ji samnu na lol ya ta ma je de je wo samgi de le ta shu tu wa je na ji me yo din de gi ta gong zu yu si bri din de ni zu ba yin na ge bup su ta ge la ge mu tu ne ta ma ju ya ka je ge gyo bu yu me yu bu yin na ta di ji ge ngana ju ta su bu di ne pen do da din de ya ge yu na la ta di te li ya
1: ta ma je ka zu gyo ne le di ji ge gyo bu ya ge yu bu di ni di tama je ngo ne xin ba zhen ka zu di ji ge ju tama
0: la wo zhi wa la
1: ka zu ge jie ne le ka zu ge tama di gyo zi jie ne ka zu ne le la zhu zhu ba tama ju be ka zu ge tama tian ya tu zu di ka zu ge rin chi ne le ka zu ge jie ka bu yu ba
0: zhi ba la
1: ni gu ding ni yin zu ya
0: Less.